0: hjemme.
1: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger i går for kjøring i beruset tilstand. Først i Svartisdalen ved Rana i Nordland, og senere ved E6 ved Mo, rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet fint vær på starten av dagen, men utover formiddagen blir det tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær, og det blir 16 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Rock. NFM Rock er en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger i går for kjøring i beruset tilstand. Først i Svartisdalen ved Rana i Nordland, og senere ved E6 ved Mo, rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag det ventet fint vær på starten av dagen, men utover formiddagen blir det tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær, og det blir 16 grader på det varmeste.

0: Klokka har passert 6:30, det har blitt torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen og helgen, og riktig god morgen, velkommen inn I frokostshowet på 1FM.
1: Tusen takk, Hanne!
0: og det var en livlig start, jeg prøvde å gjøre det så mykt og behagelig som mulig, men...
1: ja, nei, men du vet nå, det torsdag, og jeg vet ikke alt det lille lørdag I går, men jeg en forkjemper for at torsdag den egentlige lille lørdagen.
0: Det I hvert fall lille fredagsaften. Hvis man skal gå på noen juletradisjoner og sånn, så det jo lille julaften. Dette på en måte lille fredagsaften.
1: Ja, ok. Jeg tar det nå. Lille fredagsaften.

0: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på én kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: typ.
1: I dag det den 23. juli, sånn cirka 7.20, så skal vi dele ut bursdagskake forhåpentligvis. Hvis vi får tak I noen som har bursdag I dag, påmelding til Wake Up Call finner du på 1fm.no. Men det kjente folk som har bursdag I dag også, Miriam.
2: Det det, og vi starter sterkt med Daniel Radcliffe.
1: Harry Potter.
2: Ja.
1: Enkelt og greit.
2: Harry Potter, han fyller 37.
1: Jeg synes det ganske stort at han kan den der hele det, hva det heter det der systemet I kemien?
2: Periodiske ja,
1: det,
2: system?
1: Ja, den sangen som bare ramser opp alt av stoffer I det periodiske system.
2: Kan han den?
1: Fascinerende greier, det finnes på YouTube, bare søkt opp.
2: Jeg tror på det. Men uansett, vi går videre til Michelle Williams som artist, og hun var med I Destiny's Child.
1: Sammen med Kelly Rowland og Beyoncé Knowles.
2: Omma. Ja. Hun fyller 46. Vi har også Monica Lewinsky. Hun trenger vel ingen introduksjon. Nei. Hun fyller 53. Marlon Wayans, som kjent fra filmen Requiem for a Dream, White Chicks, Scary Movie og så videre, fyller 53. Slash, som musiker og en av verdens beste gitarrister.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Jeg så han I konsert sammen med Ozzy Osbourne for noen år tilbake. Det var en stor opplevelse.
2: Og det akkurat den fleksen du tror det. Han fyller I hvert fall 61, og til slutt så har vi Woody Harrelson, som også skuespiller. Kjent fra filmen No Country for Old Men og Hunger Games. Han fyller 65.
1: Hurra! Hippie.

0: NFM's wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: What is it you're trying to do with your life?

0: Torsdag morgen, det frokostshowet på 1.05. Klokka går mot 7 og en oppdatering på nyheter fra inn- og utland må vi jo ha med oss på morgenskvisten. Viktig å holde seg oppdatert på dem. Endre har oversikt over det som skjer. Riktig god morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Det lille fredagsaften. Kan ikke finne på å kalle dette torsdag. Lille fredagsaften litt mer svung over det. Du, jeg har også mye dårlige nyheter I dag, men jeg har også en ordentlig god en. Og det handler om drømmelaget etter VM. Gjett hvem som med der da.

0: FN-hjemme.
1: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til, men vi får stort sett oppholdsvær gjennom dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Kampf.
1: Klokka over 7 nå, og det betyr historietime det I frokostshowet på 1.5. Vi skal se litt grann tilbake på det som har skjedd den 23. juli opp gjennom tida, og vi reiser hele veien tilbake til 1904.
2: Oi, jeg spent. Hva skjedde I 1904?
1: Den aller første softisen ble servert, og det skjedde visst nok I Minnesota av en fyr som het Charles Munches under en utstilling der.
2: Og det var sikkert en skikkelig, skikkelig god softis.
1: Ja, men altså, den finnes jo og eksisterer enda I sin form med masse sprinkles på det ene med det andre. Kan ha strø av alle mulige slag, og det fremdeles I utvikling, men softisen, den har på en måte bevart sin smak og form I alle år.
2: Tror du det? Var du der under serveringen av den første softisen?
1: I 1904, jeg husker det godt.
2: Det som det var I går.
1: Ja. Det var Vanessa Williams som ble den første Miss America på denne dagen her tilbake I 1984, men hun måtte gi fra seg titlen igjen fordi at et magasin som het Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne, og da det ikke lov å bli Miss America da, vet du. Vi har også Tiger Woods, han kjenner vi til.
2: Ja, han spiller golf.
1: Det gjør han, og på denne dagen I år 2000 ble han den yngste spilleren som vant en Grand Slam-turnering med en fantastisk oppvisning under British Open. På det tidspunktet så var Tiger Woods bare 24 år.
2: På det tidspunktet var I noen måneder gammel.
1: Ja, ikke sant. Det var også på denne dagen I år 2010 at One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor.
2: Oh, good times, good times.
1: Story of my life. Også

0: stille spørsmål om det softis-dagen I dag da, siden den første softisen ble servert på denne dagen I 1904.
1: Oh, nei, men det var ikke langt inn da, men den tar jeg til slutt faktisk. Okay. Først så starter vi med bestemor, for det fantastiske bestemor som skal feires I dag. Jeg visste egentlig ikke at det var en egen dag på bestemor for sånn ja, 5 minutter siden. Men det går jo på det samme som morsdag og farsdag, så gratulerer til aldrende kvinner. Gratulerer til alle bestemødre der ute, og gi dem en ekstra klem, vis at du setter pris på dem og glad I dem.
0: Ja.
1: Det også den internasjonale jada jada dagen.
0: Ja.
1: Om du en fan av Seinfeld, så skjønner du hva vi mener. Du starter dagen med en kopp med kaffe, og så jada jada jada, så har du feiret jada jada dagen.
0: Ja, jeg føler at det hverdag egentlig. Jada
1: jada. Jada jada.
0: Vi skal jada jada oss gjennom hele frokostshowet I dag også.
1: Om vi skal, og det pianøttsmør og sjokoladedagen I dag.
0: Snickers.
1: Ja, eller Reese's Pieces, hvis du vil gjøre det enkelt da.
0: Ja.
1: Men vil du gå inn I den merkedagen her med liv og lemma, så kan du lage din egen himmelske sjokoladebar med for eksempel sjokolade, jada jada jada, pianøttsmør og så videre.
0: At du kan finne opp din egen, rett og slett.
1: Ja da, ja.
0: Nice. Jada jada.
1: Og om du først skal lage din egen sjokoladebar, nå kommer vi inn til det vi var startet med.
0: Ja, softis.
1: Ja, det strøsseldagen I dag, og hvis du likevel på kjøkkenet og skal lage en sjokoladebar, så kan du like gjerne bare hive strøssel oppå også.
0: Ja, det går an.
1: Ja, for strøssel fungerer på alt, og da slår du 2 fluer I en smekk.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det på tide å ta med seg litt lokale nyheter her I frokostshowet på 1 av 5 og oppdatere seg på det som skjer rundt oss her vi bor. Du skal blant annet få høre hvorfor Oasen skole, den nye privatskolen I Elnesvågen, må vente med å ta I bruk lokalene, hvorfor Hustadvika kommune ikke lar de. Og så blir det også mer om Babacar Sarre-saken. Det en ny podcast på vei, det får du også høre mer

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Den nye privatskolen Oasen skole I Elnesvågen må vente på grønt lys fra Hustavika kommune før den kan ta I bruk lokalene. Kommunen har avslått søknaden om midlertidig brukstillatelse fordi det flere krav til brandsikkerhet som ikke oppfylt og en godkjent trafikkplan mangler. Initiativtakerne opplyser at entreprenørene jobber gjennom sommeren og at det som gjenstår skal være på plass neste uke. Når arbeidet ferdig skal det sendes ny søknad. En mann I 20-årene dømt til 3 år og 2 måneders fengsel I Nordmøre og Romsdal tingrett. Han funnet skyldig I voldtekt av 2 tidligere kjærester, flere tilfeller av vold og produksjon og salg av materiale som seksualiserer barn. Retten mente det var bevist at overgrepene fant sted. Mannen også dømt til å betale til sammen over 500 000 kroner I erstatning til de 2 fornærmede. Og det kommer en podcast om Babacar Sarr-saken som har premiere 30. juli. Serien laget av Håkon Lange som jobbet I Molde FK da saken ble kjent I 2018. Målet å belyse hvordan saken fortsatt ikke har fått en avslutning og hvordan den har påvirket de involverte, klubben og lokalsamfunnet. Babacar Sarr fortsatt internasjonalt etterlyst, men aldri dømt. Molde FK sier de har tatt lærdom av saken, men ønsker ikke å kommentere enkeltdeler. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til, men vi får stort sett oppholdsvær gjennom dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: kan nesten ikke tro at det torsdag allerede. Denne uka har gått forholdsvis fort I forhold til hva uke 30 bruker å gjøre, synes jeg.
1: Ja, definitivt, for at det en tung uke. Jeg skal innrømme, jeg har vært ganske slapp og trøtt om morgenen denne uka her, egentlig, til med å være.
0: Ja, men allikevel, tidligere år, når jeg har jobbet uke 30, så har det vært langt tyngre. Så absolutt en liten sånn ja,
1: kudos til oss.
0: Ja, ja. Jeg håper det føles sånn for deg som hører på altså. Vi skal snart ut og reise vi fra Varden til verdens ende, for det bruker vi å gjøre på torsdager, så da gjør vi vel det eller?
1: Ja, og jeg veldig spent på en reiseruta di.
0: Og det jeg som skal bestemme?
1: Og skal jeg bestemme?
0: Nå må du sette deg ned og planlegge kjapt her.
1: Ja, men herregud, jeg god I tar ting på sparket. Jeg ikke redd.
0: Nei, men da reiser vi I frokostshowet ganske snart. Heng med.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: reise veldig snart nå. Vi skal fra Varden til verdens ende sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Vi bruker Spotify som referanse, for det en dynamisk liste. Og har du rukket å planlegge tur, Miriam?
1: Ja, jeg har det. Jeg gleder meg skikkelig masse.
0: Ok, fint. Men før vi stikker av gårde, så får vi lytte til hva som nummer en her hjemme. Da ble det ikke noe løye, bare heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige gutter. Ja, det Kygo som har jobbet med noe Haaland-stasj. Det noe remix her.
1: Å, det nydelig.
0: Sammen med Flow Kings, JMK og Ling. Ja, denne her har vi lyttet til mye helt siden Kygo fortalte at ja da, jeg fikk laget en remix etter hvert her.
1: Ja, men jeg så det I kommentarfeltet, og jeg ble så stoket, men det var for godt å være sant, og så plutselig var den på Spotify.
0: Ja, plutselig var den der. Vi skal ut og reise, sjekke hva som nummer en rundt omkring, og hvor det vi drar hen, Miriam?
1: Jeg tenker, nå vi inne på VM, så da skal vi dra videre til vinneren av VM, og det jo Spania.
0: Ja, congratulatore. Jeg vet ikke hva det på spansk.
1: Feliz Navidad.
0: Nei, det god jul. Men nummer en I Spania for øyeblikket, det den her.

Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det et stykke igjen dit. Vi skal jo blant annet ha med oss litt underholdningsnyheter før den tid, og I dag så handler det om Sandra Lyng og drømmeblusen. Det startet som en suksess, men nå det en konflikt som har blitt sentrum. Dette får du høre mer om snart. You got that sugar in your voice. You're living shameless, it's a choice. You keep your laces like your boys. Tied up, tied up, tied up, tied up.

0: Dere frokostshowet på 1FM denne torsdags morgen. Vi skal inn I underholdningsnyhetene og starter med Sandra Lyng som skal møte I Oslo Tingrett neste år etter en konflikt som har vært rundt den populære drømmeblusen. Det Line Bjørgio Solvang, designeren som hevder at hun står bak designen og eier rettighetene og som mener at markedsføringen rundt drømmeblusen har vært villedende etter at samarbeidet deres tok slutt. Sandra Lyng sine advokater ønsker ikke å kommentere innholdet I saken og sier at den bør avgjøres av domstolene. Og så skulle Harry Styles ha konsert I Sao Paulo I Brasil, men bare timer før han skulle på scenen så ble den konserten avlyst, og det av uopplyste helseproblem. Hverken Harry Styles eller teamet hans har sagt noe om hva som har skjedd, og da venter det plutselig mye spenning rundt de kommende konsertene på verdensturnéen. Og så det Cher som har vært I en årelang rettsstrid om royalty-inntektene fra Sony og Cher sin musikkkatalog. Cher har vunnet, men seieren blir dyr. Superstjerna fikk medhold og over 4 millioner kroner I ubetalte inntekter, men dommeren avslo kravet om at motparten skulle dekke advokatutgiftene hennes, og regningen på nær 10 millioner kroner.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken,

0: og Dallas Burger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: delvis skyet start på dagen I dag. Jeg håper at du har en fin start på torsdagen din. Klokka går mot 8, og det betyr nyheter fra inn- og utland, og det en stødig mann som har kontroll på det hele. Riktig god morgen, Endre.
1: Takk for det, Hanne. Vi har litt av hvert I nyhetene, men vi skal snakke om varme. Nå jeg ikke bortskjemt med det I Molde, hadde nær sagt heldigvis. Men vi ser jo, når vi logger inn på VG.no og på Aftenposten og sjekker ut TV og radio, at det hetebølger, både histen og pisten, og MDG kritiserer dette. De mener det at norske medier, inkludert oss, tar for lett på klimaendringene, og at det så varmt at folk dør av det. Jeg jo ikke helt enig, men vi skal snakke om det I nyhetene.

0: 1.5-nyhetene.
1: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til, men vi får stort sett oppholdsvær gjennom dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og så blir det helg. Det jo liv laget for god stemning, det. Vi skal holde oss oppdatert, samtidig som vi gleder oss inn mot helgen. Vi tar for oss det som står på avisene på nett. Starter med Romsdals Budstikke sin rbnett.no. Der står det blant annet om denne nye podcasten, som har premiere 30. juli. Det handler om Babacar Sarr-saken. Den laget av Håkon Lange, som jobbet for Molde FK da saken ble kjent I 2018, og podcasten skal belyse hvorfor saken ikke har fått en avslutning enda, og hvordan den har påvirket de involverte klubben og lokalsamfunnet. Videre kan du lese om Kristin fra Bu, som I gang med en hobby, og sier at det ikke for alle. Det var inspirasjon fra TikTok, som fikk Kristin Aure til å plukke opp bakebollen. Da har sett på videoer av kakekunst, og hvordan hun utfører denne her kakekunsten, det kan du se på nettsidene til romsdalsbustikke rbnett.no. VG, der et sitat, barna våre gråter, frykter å flytte tilbake. Det skoleveien og nabolaget der barna lekte, som ligger I ruiner. Det handler om branden I Drammen da. Selv om huset så vidt står, så føles det ikke lenger som et trygt hjem. Og det en av de verste brandene I moderne norsk historie, som ødelagt nabolaget til familien Amundsen, som VG skriver om her da. Det Dagbladet som har et sitat på forsida. Det handler også om katastrofebranden. Nervøs står det der midt I tragedien. Ligger det flere boliger ute til salg. Noen av dem direkte berørt av flammene. En brand I Krokstadelva har skapt bekymring blant boligeiere som har hjem til salgs på Finn. Flere boliger direkte eller indirekte berørt, men det for tidlig å vurdere skadeomfanget. Og Erling Rød Larsen, som sjefsøkonom, mener branden kan påvirke boligmarkedet I området negativt. Gjenoppbyggingen kan ta tid, og det kan bli en kamp om ledige boliger I nærområdet. Det litt av det det skrives om I

0: Jeg tror det bare å nyte dagen I dag, ja, selv om det blir skya, så blir det I hvert fall oppholdsvær. Det ser ut til at vi stort sett skal få oppholdsvær I morgen, så skal regne litt I løpet av natta. I morgen det ventet delvis skya, men oppholdsvær og 17 grader. Og så ser det ut til at vi får en del regn på lørdag, en del regn på søndag, mandag, og så får vi en fin start på tirsdagen, men det går jo over I regn utover ettermiddagen og kvelden. På onsdag blir det samme, og på torsdag, og så skal det regne litt grann igjen ut på ettermiddagen på fredag 31. juli. Så det blir en våt avslutning på juli måned. Temperaturen heller ikke å hoppe I tak av. Det mellom 15 og 17 grader som ventet gjennom langtidsperioden på Yr ser det ut til. Og det kan jo endre seg, det jo lov å håpe at vi ikke skal få riktig så mye gråvær, men samtidig så det greit å forberede seg på det verste. Og når det kommer til været, så ser det ut til at nordmenn har en klar formening om hvordan man løser det. Det skal du få høre mer om ganske snart.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Olav Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det en grå uke I møte I langtidsvarslet som vi akkurat snakket om, og det jo litt sånn den norske sommeren da. Hvis man skal pakke for den, så det greit å ta med seg både bikini og badeshorts, men også ullgenser og stilong, sånn just in case. Det en ny undersøkelse som viser at nordmenn de mest reiselistene I Norden når ferien skal brukes som flykt, og vi har lyst til å komme oss vekk fra noe. 46% av oss sier at vi reiser for å komme oss vekk fra noe, og dette noe, når undersøkelsen spør om det, der nordmenn ganske tidlig I svaret. Været det vi skal ha bort, og 23% av nordmenn svarer at ustabile norske sommervær hovedgrunnen til at de pakker kofferten og reiser til sydligere, varmere strøk. Og vi skiller oss faktisk fra svenskene, danskene og finnene på dette her, for I nabolandene det mer hverdag, rutiner og monotoni som folk vil bort fra. Så vi rømmer fra været, våre naboer I sør og øst, de rømmer fra hverdag når de først skal ut og reise. Men det skal jo sies at 22% av oss nordmenn som rømmer fra landet når vi får ferie, rømmer ikke på grunn av været, vi rømmer på grunn av stress og press I hverdagen. Og så det 15% som helst altså vil lengst mulig vekk fra jobben. Og så det noe med aldersgruppa på de som stikker av fra noe, de som flykter, det de unge som rømmer mest. Altså. Der det 63% som sier at ferien en flukt fra et eller annet, og da det til 34 år, og det kan jo henge sammen med at mange unge bygger både familie og karriere samtidig, mens eldre gjerne mer etablert, og hverdagen litt roligere også kanskje. Ellers så kan det jo bare være at de eldre har lært seg den mest avanserte ferieformen av alle da, som å bli hjemme og sitte og nyte latskapen der. Men uansett om du rømmer landet eller koser deg I heimen, så håper jeg at du har en fin torsdag morgen her med frokostshowet på 1FM.

Det på tide å ta med seg litt lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM og oppdatere seg på det som skjer rundt oss her vi bor. Du skal blant annet få høre hvorfor Oasen skole, den nye privatskolen I Elnesvågen, må vente med å ta I bruk lokalene, hvorfor Hustadvika kommune ikke lar de. Og så blir det også mer om Babacar Sarre-saken. Det en ny podcast på vei, det får du også høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den nye privatskolen Oasen skole i Elnesvågen må vente på grønt lys fra Hustadvika kommune før den kan ta i bruk lokalene. Kommunen har avslått søknaden om midlertidig brukstillatelse fordi det flere krav til brandsikkerhet som ikke oppfylt og en godkjent trafikkplan mangler. Initiativtakerne opplyser at entreprenørene jobber gjennom sommeren og at det som gjenstår skal være på plass neste uke. Når arbeidet ferdig skal det sendes ny søknad. En mann I 20-årene er dømt til 3 år og 2 måneders fengsel I Nordmøre og Romsdal tingrett. Han funnet skyldig I voldtekt av 2 tidligere kjærester, flere tilfeller av vold og produksjon og salg av materiale som seksualiserer barn. Retten mente det var bevist at overgrepene fant sted. Mannen også dømt til å betale til sammen over 500 000 kroner I erstatning til de 2 fornærmede. Og det kommer en podcast om Babacar Sarr-saken som har premiere 30. juli. Serien laget av Håkon Lange som jobbet I Molde FK da saken ble kjent I 2018. Målet å belyse hvordan saken fortsatt ikke har fått en avslutning og hvordan den har påvirket de involverte, klubben og lokalsamfunnet. Babacar Sarr fortsatt internasjonalt etterlyst, men aldri dømt. Molde FK sier de har tatt lærdom av saken, men ønsker ikke å kommentere enkeltdeler. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til, men vi får stort sett oppholdsvær gjennom dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 8:30 denne torsdagsmorgen, og det den 23. juli I dag. Det betyr at vi begynner å nærme oss august måned. Den kommer brått neste helg igjen, den. Og når vi kommer inn I august, så skal vi jo trekke månedens nyfødte for juli. Så jeg tenkte bare jeg skulle minne om da, at dersom du har fått barn nå I løpet av juli måned, så det bare å gå inn på nfm.no og trykke på baby. Der finner du en oversikt over premiepakka som går til en heldig vinner. Og du finner også påmeldingsskjema der. Hvis du kjenner noen som har fått barn, så fortell dem gjerne om konkurransen, men la de få melde seg på konkurransen selv, da med noen samtykker og greier å gjøre. 1fm.no baby der altså. Vi skal snart til generasjon Z, eller Gen Z, som de gjerne bare kaller seg. De har en egen liten adferdsbok, og hva som står I den boka, det får du høre snart.
1: NFM's wake-up call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Gjengen som mellom 14 og 29 år jo generasjon Z, eller Gen Z, som de gjerne bare kalles. Og det jo litt gøy at de har en forkortelse på egen generasjon også, for de har jo en del korte ord som kan forklare ganske store følelser, eller I hvert fall plassere folk ganske raskt I en bås der. Sånn som ikk, red flag, aura, gaslighting, looksmaxing, mogging, og så videre. Og Pia Felicia Krogdal og Mina Hansen 22 år, altså Gen Z, og de bruker ikke ganske mye, bruker red flag ganske mye, og hva som gir de en ikk, gutter på sparkesykkel med svarte sokker for eksempel, eller gutter med sokker I sandaler, det visst ikk. Jentene innrømmer jo at de ikke alltid forstår ordet selv heller, som for eksempel Pia Felicia da, som fikk ble fortalt av søsteren at hun hadde mogga henne, visste ikke hva det betydde, og orket ikke å spørre heller, og det fantastisk altså, at vi får ord som så moderne at selv de moderne ikke vet hva det betyr. Samtidig så det eksperter som advarer mot å bruke begreper for ukritisk da når du kaller noen en gaslighter eller sier at noen oppfører seg performativ, så det fort gjort å gjøre en komplisert situasjon veldig enkel og plassere all skyld hos en person. Kato Bjørkli som psykolog sier at foreldre ikke trenger å få panikk, at unga har alltid brukt språk for å vise identitet og tilhørighet, og rådet fra jentene selv jo veldig fint da, at foreldre kan jo bare spørre. De synes det veldig søtt når foreldre og beste foreldre har lyst til å lære om aura eller mogging eller hva det nå enn skulle være. Det en forsker her også, Clara Julia Reich, som forklarer at begrepene I Gen Z, de passer jo perfekt inn I korte videoer og reels. De enkle, raske og sprer seg altså globalt gjennom algoritmer, og at det kan være derfor man plutselig har fått sånne kort ord. For slang har jo på en måte alltid vært der. Man har jo alltid I ungdommen på en måte hørt forskjellige slangord opp gjennom tidene. Så sånn sett jo ikke det noe nytt, men det at alt skal være så kort får plass I reels-videoer altså.

Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det et stykke igjen dit. Vi skal jo blant annet ha med oss litt underholdningsnyheter før den tid, og I dag så handler det om Sandra Ling og drømmeblusen. Det startet som en suksess, men nå det en konflikt som har blitt sentrum. Dette får du høre mer om.

0: Det frokostshowet på 1FM denne torsdags morgen. Vi skal inn I underholdningsnyhetene og starter med Sandra Lyng som skal møte I Oslo Tingrett neste år etter en konflikt som har vært rundt den populære drømmeblusen. Det Line Bjørgio Solvang, designeren som hevder at hun står bak designen og eier rettighetene og som mener at markedsføringen rundt drømmeblusen har vært villedende etter at samarbeidet deres tok slutt. Sandra Lyng sine advokater ønsker ikke å kommentere innholdet I saken og sier at den bør avgjøres av domstolene. Og så skulle Harry Styles ha konsert I Sao Paulo I Brasil, men bare timer før han skulle på scenen så ble den konserten avlyst, og det av uopplyste helseproblem. Hverken Harry Styles eller teamet hans har sagt noe om hva som har skjedd, og da venter det plutselig mye spenning rundt de kommende konsertene på verdensturnéen. Og så det Cher som har vært I en årelang rettsstrid om royalty-inntektene fra Sony og Cher sin musikkkatalog. Cher har vunnet, men seieren blir dyr. Superstjerna fikk medhold og over 4 millioner kroner I ubetalte inntekter, men dommeren avslo kravet om at motparten skulle dekke advokatutgiftene hennes, og regningen på nær 10 millioner kroner.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: kompensere. Klokka begynner å nærme seg ni denne torsdagsmorgen her, og det jo fort gjort å glemme at det folk som starter dagen sånn cirka nå, fordi de har ferie og våkner av seg selv og greier og greier. Jeg har holdt det gående ganske lenge her I frokostshowet, startet opp 6.30 der, men det en riktig god morgen som ønskes til alle som åpner øyelokka I dette sekund også. Klokka går mot ni og nyheter. Det Endre som har full oversikt over det som skjer I inn- og utland, og ja, du har kontroll.
1: Ja da, og fortsatt god morgen til deg, Hanne. Vi sitter jo på en måte I samme båt, så vi får vel hente inn mangel på søvn og en del sånne ting etter hvert når den tid kommer. Hva nyheten angår, så det jo en hel del som foregår, men jeg tenkte vi kunne ta en som ligger litt på siden av det vi vanligvis omtaler. Vi skal snakke om YouTube og musikk. Det snart 40 år siden Roxette kom ut med låta It Must Have Been Love, og den var jo også med I filmen Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere, og nå har den kommet inn I en meget eksklusiv klubb.

0: RDNFM nyhetene.
1: Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990 klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til, men vi får stort sett oppholdsvær gjennom dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

Klokka passert 9 denne torsdagsmorgen, sånn cirka 7.20 hver morgen prøver vi å få tak I noen som har bursdag for å dele ut bursdagskake, men for å få til det så vi nødt til å vite hvem det som har bursdag når. Og da det jo sånn at hvis du kjenner noen som fortjener ei bursdagskake på dagen sin, og at den dagen begynner å nærme seg, så det bare å gå inn på 1fm.no på Wake Up Call og melde på der, så kan det være en trivelig telefonsamtale og en kake på vei en morgen på bursdagen. En koselig greie da.

0: Det typisk norsk å være god, og vi finner stadig nye områder hvor vi kan bli gode. Og nå det sånn at vi nordmenn, vi sparer mer enn før pandemien. Og det jo imponerende, fordi prisen øker jo, alt blir dyrere, og man jo snart blakk I lommeboka tømt, bare man skal ha en mjølk på butikken snart. Vi finner tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at norske husholdninger sparte I snitt 4,3% av inntekten sin I fjor. Og det inkluderer jo bolig og pensjon da, men det har også vært tydelig økning I aksje og fond. Det verdipapirfondets forening som har gjort undersøkelser som viser at over halvparten av oss nordmenn har penger I aksjefond nå. Og det jo en perfekt balanse, litt penger til fremtiden, litt penger til å sitte I span og lurer på hvorfor hele familien plutselig vil ha is samtidig. Det professor Ellen-Katrine Nyhus ved Universitetet I Agder som tror at flere har skjønt at privat sparing blitt viktigere for pensjonen. Hun mener også at høy prisstigning har fått flere til å ønske seg økonomisk buffer da. Sånn at man ikke liksom går på en økonomisk skjemell. Det jo greit å ha litt penger I bakhånd, men så viser det seg at vi nordmenn har jammen blitt flink til mer enn som så. For, og det gjelder mobilbruk eller skjermbruk. Det skal vi se litt nærmere på snart.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Vi snakket akkurat om at det typisk norsk å være god, at vi har blitt så himla gode på sparing da, Gitt. Men det noe som ganske oppsiktsvekkende på andre arenaer her også. I norske familier så det en stor ny undersøkelse fra Ipsos om barn og unge, som viser en tydelig nedgang. Det de færre av de yngste barna som bruker smarttelefon og nettbrett nå. Skjermen har faktisk begynt å tape litt terreng. Det barn mellom 8 og 11 år. I 2025 så var det 76% som brukte smarttelefon, men nå det bare 62%, og det en ganske kraftig nedgang. Og så det jo sånn at voksne lenge har snakket om barn og skjerm og om toget som allerede har gått, liksom, at alle må bare bli med på den digitale utviklingen. Men så ser det ut at utviklingen mer sammensatt enn som så da. Bruken av sosiale medier går ned, i hvert fall blant de yngste. Færre bruker smarttelefon og nettbrett, og skepsisen rundt kunstig intelligens øker. Og da kommer barneminister Lene Vågslid på banen da, og sier at her det regjeringens politikk som har hatt effekt, viser til en debatt der med mindre skjermbruk og jobben da med å lovfeste at det skal bli 16 års aldersgrense for sosiale medier. Men Ipsos, de mener samtidig at de ikke vet helt sikkert hvorfor mobilbruken faller. De har ikke målt at det skyldes strengere regler i skolen, eller om det debatten hjemme rundt kjøkkenbordet som har vært avgjørende. Men det viktigste vel at skjermbruken faller lite grann, og at skepsisen til kunstig intelligens øker, og at sosiale medier også har en slags skepsis rundt seg, at man bruker det mindre også. Så får man håpe at man bruker den tilgjengelige tida som tappes på skjermbruk til fornuftige ting, da. Det

Det på tide å ta med seg litt lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM og oppdatere seg på det som skjer rundt oss her vi bor. Du skal blant annet få høre hvorfor Oasen skole, den nye privatskolen I Elnesvågen, må vente med å ta I bruk lokalene, hvorfor Hustavika kommune ikke lar de. Og så blir det også mer om Babacar Sarre-saken. Det en ny podcast på vei, det får du også høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den nye privatskolen Oasen skole I Elnesvågen må vente på grønt lys fra Hustavika kommune før den kan ta I bruk lokalene. Kommunen har avslått søknaden om midlertidig brukstillatelse fordi det flere krav til brandsikkerhet som ikke oppfylt og en godkjent trafikkplan mangler. Initiativtakerne opplyser at entreprenørene jobber gjennom sommeren og at det som gjenstår skal være på plass neste uke. Når arbeidet ferdig skal det sendes ny søknad. En mann I 20-årene dømt til 3 år og 2 måneders fengsel I Nordmøre og Romsdal tingrett. Han funnet skyldig I voldtekt av 2 tidligere kjærester, flere tilfeller av vold og produksjon og salg av materiale som seksualiserer barn. Retten mente det var bevist at overgrepene fant sted. Mannen også dømt til å betale til sammen over 500 000 kroner I erstatning til de 2 fornærmede. Og det kommer en podcast om Babacar Sarr-saken som har premiere 30. juli. Serien laget av Håkon Lange som jobbet I Molde FK da saken ble kjent I 2018. Målet å belyse hvordan saken fortsatt ikke har fått en avslutning og hvordan den har påvirket de involverte, klubben og lokalsamfunnet. Babacar Sarr fortsatt internasjonalt etterlyst, men aldri dømt. Molde FK sier de har tatt lærdom av saken, men ønsker ikke å kommentere enkeltdeler. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til, men vi får stort sett oppholdsvær gjennom dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Jeg kan nesten ikke tro at det torsdag allerede. Denne uka har gått forholdsvis fort I forhold til hva uke 30 bruker å gjøre, synes jeg.
1: Ja, definitivt, for at det en tung uke. Jeg skal innrømme, jeg har vært ganske slapp og trøtt om morgenen denne uka her, egentlig, til med å være.
0: Ja, men allikevel, tidligere år, når jeg har jobbet uke 30, så har det vært langt tyngre. Så absolutt en liten sånn...
1: Ja, kudos til oss!
0: Ja, jeg håper det føles sånn for deg som hører på. Altså. Vi skal snart ut og reise vi fra Varden til verdens ende, for det bruker vi å gjøre på torsdager, så da gjør vi vel det, eller?
1: Ja, og jeg veldig spent på en reiseruta di.
0: Og det jeg som skal bestemme?
1: Og skal jeg bestemme?
0: Du, nå må du sette deg ned og planlegge kjapt her.
1: Ja, men herregud, jeg god, jeg tar ting på sparket, jeg ikke redd.
0: Nei, men da reiser vi I frokostshowet ganske snart. Häng med.
2: NFM's wake up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: veldig snart når vi skal fra Varden til verdens ende sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Vi bruker Spotify som referanse, for det en dynamisk liste. Og har du rukket å planlegge tur, Miriam?
1: Ja, jeg har det. Jeg gleder meg skikkelig masse.
0: Ok, fint. Men før vi stikker av gårde, så får vi lytte til hva som nummer en her hjemme. Ja, det Kygo som har jobbet med noe Haaland-stash. Det noe remix her.
1: Å, det nydelig.
0: Sammen med Flow Kings, JMK og Lyng. Ja, denne her har vi lyttet til mye helt siden Kygo fortalte at ja da, jeg fikk laget en remix etter hvert her.
1: Ja, men jeg så det i kommentarfeltet, og jeg ble så stalka, men det var for godt å være sånt, og så plutselig var den på Spotify.
0: Ja, plutselig var den der. Vi skal ut og reise og sjekke hva som nummer en rundt omkring, og hvor det vi drar hen, Miriam?
1: Jeg tenker, nå var vi inne på VM, så da skal vi dra videre til vinneren av VM, og det jo Spania.
0: Ja, congratulatore. Jeg vet ikke hva det på spansk.
1: Feliz Navidad.
0: Nei, det god jul. Men nummer en i Spania for øyeblikket, det den her.

Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det et stykke igjen dit. Vi skal jo blant annet ha med oss litt underholdningsnyheter før den tid, og I dag så handler det om Sandra Lyng og drømmeblusen. Det startet som en suksess, men nå det en konflikt som har blitt sentrum. Dette får du høre mer om snart.

Dere frokostshowet på 1FM denne torsdags morgen. Vi skal inn I underholdningsnyhetene og starter med Sandra Lyng som skal møte I Oslo Tingrett neste år etter en konflikt som har vært rundt den populære drømmeblusen. Det Line Bjørtjø Solvang, designeren som hevder at hun står bak designet og eier rettighetene og som mener at markedsføringen rundt drømmeblusen har vært villedende etter at samarbeidet deres tok slutt. Sandra Lyng sine advokater ønsker ikke å kommentere innholdet I saken og sier at den bør avgjøres av domstolene. Og så skulle Harry Styles ha konsert I Sao Paulo I Brasil, men bare timer før han skulle på scenen så ble den konserten avlyst, og det av uopplyste helseproblem. Hverken Harry Styles eller teamet hans har sagt noe om hva som har skjedd, og da venter det plutselig mye spenning rundt de kommende konsertene på verdensturnéen. Og så det Cher som har vært I en årelang rettsstrid om royalty-inntektene fra Sony og Cher sin musikkkatalog. Cher har vunnet, men seieren blir dyr. Superstjerna fikk medhold og over 4 millioner kroner I ubetalte inntekter, men dommeren avslo kravet om at motparten skulle dekke advokatutgiftene hennes, og regningen på nær 10 millioner kroner.

0: Pia flyr I godt lag, klokka nærmer seg 10 og det blir lunsjbit, musikk mens du jobber eller har ferie for den saks skyld, nå etter nyhetene klokka 10. Kalle kommer inn med ettermiddagsrøsje klokka 2, altså 14.00, og så blir det et nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30. Det vel ikke mer å gjøre da enn å ønske deg en fin, fin torsdag videre. Håper du får en bra dag. Vi høres. Ha da.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Når romstålingen skal ha skikkelig mat... Da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: nyhetene.
1: Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner. Og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europa-ligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitate Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: pause!
1: Dette er NFM-nyhetene.
2: Rundt 400 barn, unge, trenere og foreldre fra Nordvestlandet er invitert til eliteseriekampen mellom KFUM og Molde FK i Oslo til helgen. Molde FK og flere samarbeidspartnere har delt ut billetter til lag som deltar på Norway Cup. Klubben håper over 500 supportere fra regionen vil være på plass når også de som har kjøpt billetter selv kommer med. En britisk luksusjåt har ankret opp utenfor Reknes i Molde. Jåten Mirage kom fra Øye i Hjørundfjorden i går kveld og ligger fortsatt i byen. Det er ikke kjent hvem som er ombord. Jåten kan leies for 2,2 millioner kroner i uka. I tillegg kommer utgifter til drivstoff. Etter investeringer på over 30 millioner kroner står det gamle våningshuset på Setnes i Rauma ferdig modernisert. Bygningene er gjort til 5 moderne leiligheter, og nye beboere skal snart flytte inn. Lars Kroken, som er eier, sier at prosjektet er riktig for gården, men at det er en av hans dårligste investeringer økonomisk. Samtidig mener han at Rauma har unike muligheter for reiseliv og satser videre på utvikling av området. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
1: NFM. Rock med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette BNFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawattimer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet I Trøndelag meldte I morges om knivstikking I en leilighet på Bakklandet I Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. Gang for menn og 80. Gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. Gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten I andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 I første kamp om veien inn I Europa-ligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane I første kamp I Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne I en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert I Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Rundt 400 barn, unge, trenere og foreldre fra Nordvestlandet invitert til eliteseriekampen mellom KFUM og Molde FK I Oslo til helgen. Molde FK og flere samarbeidspartnere har delt ut billetter til lag som deltar på Norway Cup. Klubben håper over 500 supportere fra regionen vil være på plass når også de som har kjøpt billetter selv kommer med. En britisk luksusjåt har ankret opp utenfor Reknes I Molde. Jåten Mirage kom fra Øye I Jørundfjorden I går kveld og ligger fortsatt I byen. Det ikke kjent hvem som ombord. Jåten kan leies for 2,2 millioner kroner I uka. I tillegg kommer utgifter til drivstoff. Etter investeringer på over 30 millioner kroner står det gamle våningshuset på Setnes I Rauma ferdig modernisert. Bygningene gjort til fem moderne leiligheter, og nye beboere skal snart flytte inn. Lars Kroken, som eier, sier at prosjektet riktig for gården, men at det en av hans dårligste investeringer økonomisk. Samtidig mener han at Rauma har unike muligheter for reiseliv og satser videre på utvikling av området. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop-rock. NFM Rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet I fellesskapet. Brannen I Krokstad-elva I Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser I dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag I et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. Gang for menn og 80. Gang for kvinner. Og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. Gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop.

0: her.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: Rundt 400 barn, unge, trenere og foreldre fra Nordvestlandet invitert til eliteseriekampen mellom KFUM og Molde FK i Oslo til helgen. Molde FK og flere samarbeidspartnere har delt ut billetter til lag som deltar på Norway Cup. Klubben håper over 500 supportere fra regionen vil være på plass når også de som har kjøpt billetter selv kommer med. En britisk luksusjåt har ankret opp utenfor Reknes i Molde. Jåten Mirage kom fra Øye i Jørundfjorden i går kveld og ligger fortsatt i byen. Det ikke kjent hvem som ombord. Jåten kan leies for 2,2 millioner kroner i uka. I tillegg kommer utgifter til drivstoff. Etter investeringer på over 30 millioner kroner står det gamle våningshuset på Setnes i Rauma ferdig modernisert. Bygningen gjort til 5 moderne leiligheter, og nye beboere skal snart flytte inn. Lars Kroken, som eier, sier at prosjektet riktig for gården, men at det en av hans dårligste investeringer økonomisk. Samtidig mener han at Rauma har unike muligheter for reiseliv og satser videre på utvikling av området. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
1: Rocka hits. 1FM Rock.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Morgens wake-up call. Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rundt 400 barn, unge, trenere og foreldre fra Nordvestlandet invitert til eliteseriekampen mellom KFUM og Molde FK I Oslo til helgen. Molde FK og flere samarbeidspartnere har delt ut billetter til lag som deltar på Norway Cup. Klubben håper over 500 supportere fra regionen vil være på plass når også de som har kjøpt billetter selv kommer med. En britisk luksusjåt har ankret opp utenfor Reknes I Molde. Jåten Mirage kom fra Øye I Gjørundfjorden I går kveld og ligger fortsatt I byen. Det ikke kjent hvem som ombord. Jåten kan leies for 2,2 millioner kroner I uka. I tillegg kommer utgifter til drivstoff. Etter investeringer på over 30 millioner kroner står det gamle våningshuset på Setnes I Rauma ferdig modernisert. Bygningen gjort til 5 moderne leiligheter, og nye beboere skal snart flytte inn. Lars Kroken, som eier, sier at prosjektet riktig for gården, men at det en av hans dårligste investeringer økonomisk. Samtidig mener han at Rauma har unike muligheter for reiseliv og satser videre på utvikling av området. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt natt til i morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader er ventet på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Eftermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.
1: My God, what have I done?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Høgskolen i Molde tilbyr studieplass til over 2800 studenter I høstens opptak, og det rundt 400 flere enn I fjor. Flest tilbud gitt til nettbaserte studier I IT og logistikk. Samtidig konkurransen stor på enkelte studier. Over 700 søkere står på venteliste til bachelor I rettsvitenskap. Rektor Elin Mordal sier høgskolen godt fornøyd med opptaket og ser fram til å ta imot nye studenter I Molde og Kristiansund. Molde kommune tar neste steg I planen om et nytt heldøgnsbemannet bofellesskap på Lundavang. Før anbudet lyses ut, inviterer kommunen utbyggere og fagmiljø til å komme med innspill til løsninger og krav. Bofellesskapet skal ha 40-50 plasser og bygges og eies av en privat aktør. Prosjektet har en kostnadsramme på mellom 180 og 220 millioner kroner, og planlagt byggestart I 2027. Hvor varmt badevannet I Molde akkurat nå?
2: Iskaldt!
1: Romsdals Budstikke har målt temperaturen ved 4 populære badeplasser, og varmest var Kleivevatnet med 18 grader. Kallest var badekulpen nær sentrum, der viste måleren 12 grader. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det skal regne litt natt til I morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader ventet på det varmeste.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det snart på tide med litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1 av 5, og det en av 2000-tallets største romantiske komedier som skal gjøre comeback. To av originalstjernene tilbake på settet, og hvem det får du høre snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Visst nok de I gang med Netflix-versjonen av kultfilmen 13 Going 30, og Jennifer Garner og Judy Greer tilbake på settet. De ble nylig fotografert I kostyme I Santa Monica, men Netflix holder fortsatt kortet tett I brystet og har ikke avslørt hvilke roller de spiller. Jennifer Garner allerede med som executive producer, og nyinnspillingen av den populære 2004-filmen godt I gang. Vi skal til artisten Ryan Adams. Han har avlyst hele Europaturnéen med 14 konserter, og så forklarer han på Instagram da, at avgjørelsen skyldes omstendigheter utenfor kontrollen, og skriver også at han har vært syk. Samtidig forteller Ryan Adams at plateselskapet hans sliter økonomisk, at han står uten manager, og at selskapet I gjeld. Så han håper at han kommer til seg tilbake ganske snart, både økonomisk og helsemessig.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste in rock og pop rock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. I hope

0: 1.5
1: Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt natt til i morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt grann. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader ventet på det varmeste.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Running

0: hate me.
1: Dette er NFM Nyhetene.
2: Høgskolen i Molde tilbyr studieplass til over 2800 studenter i høstens opptak, og det er rundt 400 flere enn i fjor. Flest tilbud er gitt til nettbaserte studier i IT og logistikk. Samtidig er konkurransen stor på enkelte studier. Over 700 søkere står på venteliste til bachelor i rettsvitenskap. Rektor Elin Mordal sier høgskolen er godt fornøyd med opptaket og ser fram til å ta imot nye studenter i Molde og Kristiansund. Molde kommune tar neste steg i planen om et nytt heldøgnsbemannet bofellesskap på Lundavang. Før anbudet lyses ut, inviterer kommunen utbyggere og fagmiljø til å komme med innspill til løsninger og krav. Bofellesskapet skal ha 40-50 plasser og bygges og eies av en privat aktør. Prosjektet har en kostnadsramme på mellom 180 og 220 millioner kroner, og planlagt byggestart er i 2027. Hvor varmt er badevannet i Molde akkurat nå?
3: Iskaldt!
2: Romsdals Budstikke har målt temperaturen ved 4 populære badeplasser, og varmest var Kleivevatnet med 18 grader. Kallest var badekulpen nær sentrum, der viste måleren 12 grader. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det skal regne litt natt til i morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt grann. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader er ventet på det varmeste.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Visstnok de I gang med Netflix-versjonen av kultfilmen 13 Going 30, og Jennifer Garner og Judy Greer tilbake på settet. De ble nylig fotografert I kostyme I Santa Monica, men Netflix holder fortsatt kortet tett I brystet og har ikke avslørt hvilke roller de spiller. Jennifer Garner allerede med som executive producer, og nyinnspillingen av den populære 2004-filmen godt I gang. Vi skal til artisten Ryan Adams. Han har avlyst hele Europa-turnéen med 14 konserter, og så forklarer han på Instagram da at avgjørelsen skyldes omstendigheter utenfor kontrollen, og skriver også at han har vært syk. Samtidig forteller Ryan Adams at plateselskapet hans sliter økonomisk, at han står uten manager, og at selskapet I gjeld, så han håper at han kommer til seg tilbake ganske snart, både økonomisk og helsemessig.
0: For deg som alltid har en luftgitar.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Okay.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt natt til I morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt grann. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader ventet på det varmeste.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdalen.

0: klar!
1: Dette er NFM Nyhetene.
2: Høgskolen i Molde tilbyr studieplass til over 2800 studenter I høstens opptak, og det rundt 400 flere enn I fjor. Flest tilbud gitt til nettbaserte studier I IT og logistikk. Samtidig konkurransen stor på enkelte studier. Over 700 søkere står på venteliste til bachelor I rettsvitenskap. Rektor Elin Mordal sier høgskolen godt fornøyd med opptaket og ser frem til å ta imot nye studenter I Molde og Kristiansund. Molde kommune tar neste steg I planen om et nytt heldøgnsbemannet bofellesskap på Lundavang. Før anbudet lyses ut, inviterer kommunen utbyggere og fagmiljø til å komme med innspill til løsninger og krav. Bofellesskapet skal ha 40-50 plasser og bygges og eies av en privat aktør. Prosjektet har en kostnadsramme på mellom 180 og 220 millioner kroner, og planlagt byggestart I 2027. Hvor varmt badevannet I Molde akkurat nå?
3: Iskaldt!
2: Romsdals Budstikke har målt temperaturen ved 4 populære badeplasser, og varmest var Kleivevatnet med 18 grader. Kallest var badekulpen nær sentrum, der viste måleren 12 grader. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det skal regne litt natt til I morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader ventet på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det er snart på tide med litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på en av fem, og det en av 2000-tallets største romantiske komedier som skal gjøre comeback. To av originalstjernene tilbake på settet, og hvem det får du høre snart.

0: hvert minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Visst nok de I gang med Netflix-versjonen av kultfilmen 13 Going 30, og Jennifer Garner og Judy Greer tilbake på settet. De ble nylig fotografert I kostyme I Santa Monica, men Netflix holder fortsatt kortet tett I brystet og har ikke avslørt hvilke roller de spiller. Jennifer Garner allerede med som executive producer, og nyinnspillingen av den populære 2004-filmen godt I gang. Vi skal til artisten Ryan Adams. Han har avlyst hele Europaturnéen med 14 konserter, og så forklarer han på Instagram da, at avgjørelsen skyldes omstendigheter utenfor kontrollen, og skriver også at han har vært syk. Samtidig forteller Ryan Adams at plateselskapet hans sliter økonomisk, at han står uten manager, og at selskapet I gjeld, så han håper at han kommer til seg tilbake ganske snart, både økonomisk og helsemessig.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: FM hjemme.
1: Etter flere år med fallende interesse det I år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot I fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen I ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt natt til I morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader ventet på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Høgskolen i Molde tilbyr studieplass til over 2800 studenter I høstens opptak, og det rundt 400 flere enn I fjor. Flest tilbud gitt til nettbaserte studier I IT og logistikk. Samtidig konkurransen stor på enkelte studier. Over 700 søkere står på venteliste til bachelor I rettsvitenskap. Rektor Elin Mordal sier høgskolen godt fornøyd med opptaket og ser fram til å ta imot nye studenter I Molde og Kristiansund. Molde kommune tar neste steg I planen om et nytt heldøgnsbemannet bofellesskap på Lundavang. Før anbudet lyses ut, inviterer kommunen utbyggere og fagmiljø til å komme med innspill til løsninger og krav. Bofellesskapet skal ha 40-50 plasser og bygges og eies av en privat aktør. Prosjektet har en kostnadsramme på mellom 180 og 220 millioner kroner, og planlagt byggestart I 2027. Hvor varmt badevannet I Molde akkurat nå?
2: Iskaldt!
1: Romsdals Budstikke har målt temperaturen ved 4 populære badeplasser, og varmest var Kleivevatnet med 18 grader. Kallest var badekulpen nær sentrum, der viste måleren 12 grader. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det skal regne litt natt til I morgen. Det blir en grå start på dagen, men etter hvert skal det lette litt. Vi får delvis skya utover formiddagen, og 16 grader ventet på det varmeste.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen Handelsproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

snart på tide med lite underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1 av 5, og det en av 2000-tallets største romantiske komedier som skal gjøre comeback. To av originalstjernene tilbake på settet, og hvem det får du høre snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Visst nok de I gang med Netflix-versjonen av kultfilmen 13 Going 30, og Jennifer Garner og Judy Greer tilbake på settet. De ble nylig fotografert I kostyme I Santa Monica, men Netflix holder fortsatt kortet tett I brystet og har ikke avslørt hvilke roller de spiller. Jennifer Garner allerede med som executive producer, og nyinnspillingen av den populære 2004-filmen godt I gang. Vi skal til artisten Ryan Adams. Han har avlyst hele Europaturnéen med 14 konserter, og så forklarer han på Instagram da at avgjørelsen skyldes omstendigheter utenfor kontrollen, og skriver også at han har vært syk. Samtidig forteller Ryan Adams at plateselskapet hans sliter økonomisk, at han står uten manager, og at selskapet I gjeld, så han håper at han kommer seg tilbake ganske snart, både økonomisk og helsemessig.
0: For deg som alltid har en luftgitar,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Elvis Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Dear God, adjust my

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: FMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: For deg som alltid har en luftgitar

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: innen rock og poprock. NFM Rock.
1: Hello. Me.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.